0: face their earthliest of traits. You see, within us all, a treasure waits. It's gonna be deadly. The new series of The Traitor's Ireland returns Sunday at 9:30 on RT1 and RT Player.
1: The Traitor's Ireland, proudly sponsored by discoverireland.ie.
2: Trebh scéalta na nóiaíocht a léamh ag Máras i bhfealaíos. Chlacus a dálaíneamh go gur íon tardú bhí le cur ag leath breosla an chéad bhí eile agus mí dhéar a fóthair ar eatló agus go dúir isteach a tardú go réir i chéile idir mí na saona agus mí feabhra. Céad agus a ceart teachta a bhótáil ar san an róin agus naonúir agus dáchiad in aghaidh. Dúltaíobh go leasa ó Walt Sinn Féin ag gearán nach Nardó Fins Lecht nó go níosteach Price sa breosla ar na margaí ar fud a domhan. Dúr sa tar a stáir Sean Kenny go cheart úsáid i bhaint is intlacht thírga le daine chur ar náirdeal faoi chuntúir sa déitach bharb ar Water Valley. Thug sé le fisgú reachtaíocht nó le dreachtain teachtain teagain go dhaoine thomáintins an tro contráilte ar na bóisí. Gearar pianos níos géire agus tíormaí prísúnach

0: den sa hó 8 milan sé gríis a mes an líine na hultásk na tuiris garab. Vi os cían 6 milíag gulia dine lústí negin dalas a tíor sean vís a cáte gur ar na vigiúri a deisio an rin tíachta trnóna ben ardu cúgir gus dáhid o vi me hef. Vi annas chúgvíli seachkiad gásur na mes seo ardu gún lína negus fi gásur on mi revisin. Tá na gádaí coolla gooine tá go le go bhéile electric picnics is ráid bhile an deisisin ar seaachtain seo, úsáid dehaintetas a goras an per feblií maidid an sedá. Tá leiad státe go bhéile agus beos cían 8céad óránna agus ceolúir a casa le líon na féile a bhhairs a seo go dúnach. Meastar go bhreslo 8 míle duine ar na himachtaí. An aim sin is se gealta scamalach an ocht agus leabáisteoch ó thuag go réidir chéile. Ben bhhaisteach tro mama tí agus déta fólaí bheith náisteoí agus déataach tabharnach a bheith an freisin. Is idir 1.5 agus 5.5 Celsius a bheith sa teochtas isle. Agus ba rinne príomhscéalta agus an aim sin go trá seo gom idir sé glacan agus ag i gceol.
1: Mar a gur míle maith agat. Mar a d'amhalais i seomana nuachta.